0: nè.
1: Ao ye no la ajang pe jan na lu nang batang
0: dampe
1: nai kan la bi ra ma la nga nat ma mang tu yo ma da.